حاضر ہیں آج کے دوسرے کھنڈ میں ہندی مسیحی گیتوں کے ساتھ 100.7 ایف ایم زوائے پہ آپ کی آرجے کی مقیمی حاضر ہیں پھر سے. تو چلیے اس کھنڈ کی ہم شروعات کرتے ہیں دا وشواسی دوارا گائے گئے گیت بھولے اور بھٹکے.

kan ngai thak ta khalal du saki zain ya laron sakha chu ngai chu ka tan bar ni ati la ni ole sms ron lu da kan chiar le lokang o sol phathang aro pui chi paron langa rgr ke izai dir le turkha rj mamoi ta no tun lai chu net pack nei lo wangin karon lu hlei thela ba net pack ka nei to eh min lo sha thiam te uron tia sol phathang aro pui chi kha ire kan lo ti thin lu du ka rontel char char tur khanin kan han som chun som le ngal cheni o chunin rj ma moi khanin ngun takin alongai thatu ra ngai leng na thaw me tuna hian in facebook lama ngani all india radio aizola khanin khabi pe cha khanin kan life me kan iti kha kan soi thar le ni e ole tuna chuanin rtc lel du omisai kan ngai thabele thung don nga minung ram ti la kan ngai tha anga facebook lama life lo thir tu song song tetin kan segment lo ngai thatu jong song titan khanin du sak takin special